0: no
1: one. Ràdio Cafè.
2: Interlocutor, comentari,
1: anàlisi,
2: prognosi.
1: Ràdio tu, cu cui tu govorite, vie.